0: Tôi rất mì tôi lên mì tôi quên mì bố tôi quên mì ca ca bố đó FM sang cách mà tôi à khuôn nó vậy cái này tóc bát tông sịch bị lo sinh nhật mình đi sĩ bà sang nhà với đi hụt cái bé mẹ đồ mong chi mì tôi quên đồ của mì tôi đồ của cô tôi tôi lấy mì mẹ đồ bên này tôi mẹ phi lèo mì tôi quên tôi mì đi đi chi mì cần ăn thùng đồ mình chỉ lấy phô cái cô đồ quỳ bao ấy đồ anh hẹn cô sinh huy tôi quên bọn nó mong chi à bố cái nào mà bia mày đồ phải thôi co anh hẹn là bia mày đồ ít tuổi hồ ít người là bia mày đồ tóc quá em mà còn xin chia mẹ tao mà hẹn quỳ đi em mà về thì là chỉ có phụ ấy xin mì tôi quỳ tôn tôn đục đục bố mì tôi lấy về phi lấy ở cả quá chém mày em mà chú ý tôi muốn gì khổ xin yêu mà nó nuôi gì yêu nhà nó không vì mì tôi lấy ở cái cầu lý bồ na em này nhìn thấy lo nhau đi xuống nhìn tôi quên tôi mi bây giờ tôi quên nó mi tê chi phi đế bố em đi đâu bên này tôi mèo nhìn tôi quên tôi nó đục đục bố mi tôi lấy bị xê xê vậy bố cái đó hà vũ lấy đồ quên đồ ấy bị nhìn tôi quên cô nó ô mẹ hà vũ lấy bị mẹ cái gì quên vậy mai giờ quên là xin nhà lấy mi lấy đồ quên quên tôi nó đục đục bố mi tôi lấy bị vậy hà vũ là muốn xua mi nào ấy à mi tôi quên quên đi xê xê tôi nó quên quên đồ quên quên quên tôi như vậy mi đồ quên quên tôi như vậy xê xê tôi mi mẹ cái cô đồ chỉ tao chỉ lấy nên là chả mà chiều nó mi nên là chen mi nên là chen mi đồ mi mỏ đồ mi chơi lấy không tao lấy ở dưới đó chỉ chơi chơi luôn còn mang theo lấy con nó vivin mi đồ mi sau khi đã cùng mi nó bắt đầu mi chơi mi nick con nó mèo đều đồ nó con mèo ấy xong bảo ấy sẽ hoa hoa ngoài nó chơi mi mèo bây giờ họ sa phi bắt giờ khi đã cùng mi
1: Ei na chenu mi na mi dogbe nu toro mi tole kaka o dogbe nu mi dero de chiton fie mi kode bokoro toro mi sanza tin le yo mi dogbe nu do poro po mi tole kaka poro mi te kule se bode kon sanza diton.